0: Ория Донода реклама.
1: Вау! Берг техникаларды 60 сониеде алып кетин. Lucky Sapphire C-Store-да. Акцияга 3 августкача үлгүрүп калың. C-Store-дан бир кондиционерни харид кылың ва Берг техникалар үчүн пайкада иштирок этиш имкониятын колго киртиң. Ва сизни кафолатланган сөвгө күтмөктө. Харид натиги 5 дакыкада муддатлы төлөөгө расмийлаштырың. 0% артыкча төлөө, 0% башлангыч төлөө, факат паспорт менен. Батафсил C-Store.uz.
2: C-Store.
3: Och qoldingiz.